Buddha. Jo eti be e I sitkiniki e badishto nilto in da bakago altro ea. Trasdo gisti tros zilego trosito edo da zilego. Ado bedille nahalengo yilch e guda. Ado in da dijot ad ejo nache ba trazikis gosla da taljent ol kil. Ejan ke e wake at the neen de ad edi ezegi ba nache e bahndil ol. Ado Poison Control Center aj e yahoj dolne. E het ego e ajd o lihigi yin da ha den ol tin lam. Ag ah edo bahaj el leta. Mandagi ya dot do bahaj el leta ag ahta edo bahaj el leta di az e baad e hulon ad el lidigi ag iya yid anigi edo ado le ba bahaj do lih da lam. Az e di ed altro. Jo edo had adabat et holona halenda. La eya dido yilch eatale, do eya had ada at the leda. La ed as ayedo e the leda at ejo e a con aspejigi eya could ed a could skilgo 911 j e hojdol nesla. Edi as e edi adi sit could o eya janoba hojil net o leda. Khadet kha ko khwe we e ya pe khage e ye dilset adon ta di kha ta hal jinas bas in tsogo ta tse do ta bela in tsogo ta tse bela ta tse be ke ta tse be ne ta tse be tsis kha go la ak e ya yit ani ki a khwe e ya pe dilset ki kha jo ba ho jil net la ado a we is el e de belchin aj go ak e ya yit ani ki is e jo e ta jo ast o le Edo da ajdol kilti bezisigila ntsago jo e el kido yat e da nido nla de tion da nl inigi zil in e xajo bilhoj dol netid egi e ya aze ek e ya yit a la jani gohot o e ya bahoj dol netla. Hanek e ltazgo e xwe we benat ad en jonago aje e ya di Trasdo kis bena eya at ego hajo gosh need go to eya, sizilgo benig eya to yezi do lisitogo e dota. Edi benats at the sneaky que eya big ishit hona lingo eya ashdo listi pichi biga chicola. A cordi tohogi eid at e benat at e big ishit na lo ashdo lis jo eya di benat da chicola. A hot o eid ad en jonago benat deed ishi benig ish does giltro nach e yachid osko et em. Nana san ye wait satoni cardos was de cheda wait nacha da yost kiss of benat en jonago tro ea be bahandil osa. Adon ye wait yego ea aje bis estis dolis de baited o de be. Eid a sahajgo neij a yahane hat ego ea be da hil tkeel ahot o ea bena tkhani gis gosh la da ta haljind ol jint ol kil. Adon da di poison control center je ea khush dolne hajo naso ea ajdo lisigi ye khush da ha dolne la. Di ea na be bahnal eesigi be jaha ay kap ea disne eedo da eedo chuj dos insta nek eed zit dot dot da. Ado di ag achanik in da tlohogi e dot dot da. Jo e in la de Poison Control Center. E ade kut ego at ilis gas ninigi e bik eko e ya ajd o lisa. Hawangi aj e ado le do ya at ehi e hawangu net da o jol salingu da. E do danj e zole da da da o jol salingu. Jo e ya di bits ano bil ezi zihigi. E abits ano katahades e jo e ha wan biga kita chidididz a gosazingo e in le ha wan gone e ya chidibilid ya ha e jo lot em. Ado gas met da e d e govin kataj chide jo ade e ya gas e ya hos ya ha e jo chij le jin ado a kon be be shi kon del tlegi do ha joan da nishko e bits ado sit kone e na hui le kot em. Ado beta ilgaha, ado nan sa ammonia disne, eits ada do hi tzida, do asahaji hi tzida, bits ado e ya di chlormine gas e ish ila. Deep sa be,
Ašt edaha l'eniki in laha, peitha taha kisiki ta ato l'en laha, ta dille tata peta jiko johot o eya na che peivik edach ich idiki, a di cleaner solvent edat egi, beziliki a yut ego bitske kohot o bitska ich jolko eya te, a konhe e weti bezila Tito yat egi ze yel adziko, gasta beziliki yel adziko, tskinlon lat ojigo naj ejigo eyach ejdol wola. Nihe ewe yat oha nahat zihot obich e nahot ego, a hot end the poison control center je eya besh behojdol neko e ade, ajdol nesiki yenda hatan ost hil god e. Nihe a witch ate it ziko, ate a 911 j eight skinks of beige bay for the illness lab. A call d 911 j eight a astroco e aj hane. Nihe a wait bitch it for these nago. John he a wait bitch a has link with a. Ate or dagon he a wait na eat leisure Caesar a slink with a. Adon he a witch ate it ziko joe, cotskin e a din latch at 911 j e a hojdol netla. Aho yenin he a wait or nahat it zita saligo. CPR ajabe e nana he dol nathiki. Eid ego hue we e a be benjil nish dolila. Do e ne kushdol nilta niki a wait nahat a zij at dolil. Eid or da cheda. Bilniki rango, satoni ka dol wolo DCPR, e satoniki e we ye hat ego ye, yenal nishko nahi dol nal, cheda nachin nana dago e 911, aj e ya deedskin lo e ya behoj dol netla. Asahwe we biltis kego, skin lo CPR na kida haljinje e aj dol lil, a kobe kedo skin lo e ya dee. 911 aj e ya khosh dol neko ado e ade hakha da dol wosa ot e ekot ishi do ya at e poison bil ato ziko jo in lat o jiko chish dol wosa adil chi ya at e gi e ya bil ati ziko ya at e ta nila ato oko di ni ke we al chini da at isi gi e tsa da alako di kwa do le do ya at e hot o aj e ya nlaha Aze bait hat a hackis and seal nelone a cone a hat eshi tan de tio dat e a yil eo a cone sen neligi a de hyenil or hashit eshi a yil egot a cohat ego ea di a je ea yidol net a hat ill at elan zengota a je a data dot a lo ea at a ebony na di cleaning supplies so that a ye seen zilabit a de trago ya at e. A zegin le hot dat el chindo yidanel ade, ade dat naz nello azo senko yad e, a hot o en hal chinedo hot o da di, yitz ado tkido nilligi do e hot ego, yito gata do do eya, bezego ne kuido lilta, di et o kombinatra elho zanigi, di eya kodot o be elho zanigi hane la be ikil chanada hasit ado lilta.